0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo. Hosana Macheo.
2: Kila saa umwamini Bwana. Inua mikono yako mwambie Yesu.
3: Kila siku, kila saa
2: umwamini
3: Bwana.
2: Mwambie kwa kumaanisha mbele za Bwana.

mnyenyezi wangu na kupenda Bwana. Ikiwa ni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, hali gani popote pale ulipo, tunapomshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema. Huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Ikiwa basi tumshukuru Bwana maana ametulinda, ametuhifadhi na umbali tumefika, hakika si kwa nguvu zetu, ni kwa neema yake tu. Tuambie Bwana hakika wastahili, wewe ni mwema. Tunampenda huyu Yesu na kupenda Yesu maana wewe ni mwema ndani mwangu. Mpendwa msikilizaji, karibu tena zaidi tupate kuenenda kwa pamoja, na ikiwa ni ndani ya usana macheo baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwene Kimuyu, alafu tukawa na sehemu pale nzuri ya ibada tu pale, na ni wakati mpendwa msikilizaji tuweze kuingia katika himizo letu la leo. Na kwanza kabisa tuombe. Baba, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tulihimidi na kulitukuza jina lako. Tunakuenzi ewe mfalme maana unaweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Baba ni wewe. Tuomba kwamba mfalme tutangulie. Mara nyingi Baba tumenenda visivyofaa. Mara nyingi Jehova tumetenda kwa kujua au kutokujua. Lakini Baba, tuomba kwamba mfalme tusamehe. Tuongoze katika njia zako maana wewe ndiwe mwanzo tena mwisho. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Baba ni wewe. Naomba kwamba mfalme shika usukani katika maisha yetu. Tuonekanie katika kila jambo Jehova maana unaweza yote. Naomba msikilizaji wangu Bwana katika kila hitaji alilonalo, Jehova ingilia kati maana unaweza. Asante Yesu kwa kuwa umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Naombea yeyote ambaye anahitaji lolote, God may you meet us at our point of need. Na kwa yule ambaye Baba kwa njia moja au nyingine anahisi kuonewa, mambo hayajamwendea vizuri, anajiuliza hadi lini Bwana kapate kumuonekania, Bwana kapate kumpigania, chukua vita vya ke Yesu maana ni wewe tu unayeweza yote. Asante Jehova, naomba hata kwa ajili ya siku ya leo kwamba Bwana enenda pamoja nasi walio safarini. Baba waongoze, enenda pamoja na kila mmoja wetu maana kuingia kwetu na kuondoka kwetu Baba kumebarikiwa. Baba shika usukani katika maisha yetu Bwana, enenda nasi katika hali zote maana pasipo wewe hatuwezi Bwana. Taifa letu Baba nalikabidhi kwako, nikiombea viongozi wote kwamba Bwana waonekanie katika hali zote maana ni wewe tu uliye Mungu mweza wa yote, ni wewe tu ambaye ndiye kimbilio letu. Tuomba amani katika pembe zote za nchi hii. Tuomba amani na hekima kwa viongozi wetu wote Bwana. Mungu tulinde tuhifadhi. Swala hili la gunza ambao Baba wamekuwa kitumika kwa njia isiyofaa katika taifa letu. Baba tuomba kwamba Mungu ingilie kati na Baba tusaidie kama viongozi. Tusifike mahali Bwana tukafanya vitu ambavyo baadaye tutakuja kuregret kwa sababu tumeingiza vitendo ambavyo mfalme vitaleta kasheshe katika taifa letu. Bwana enenda pamoja nasi. Bwana tutangulie kwa yote maana ni wewe tulinda taifa letu ewe mfalme maana hakuna mwingine Baba ambaye tuategemea ila tu ni wewe. Asante Yesu kwa kuwa hakuna anayeweza kama wewe. Enenda pamoja nasi katika hali zote maana aliye mwanzo tena mwisho Baba ni wewe. Baba twakushukuru maana hata siku ya leo unatenda na wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Jehova maana umetukuka na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Asante Bwana kutende wema.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Namo, ujambo pote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu la leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hapo jana tukanaongea kuhusiana na Mungu kuondoa lakini. Watu ambao tumefika mahala ambapo ukiangalia unasema, see how far the Lord has brought me. Kabisa naimba wimbo huo kijua kwamba Mungu kuna pahali amekutoa. Kuna mambo kiangalia unasema, hakika kama si Bwana, kwa upande wangu singalikuwa nilivyo. Ukiangalia kweli unamuona Mungu, lakini kuna lakini moja imebaki katika maisha yako. Kuna kitu kimoja ambacho ukiangalia pale unasema, aki hiki tu kingeondole. Na la ajabu ni kimebaki pale. Kuna mmoja alikuwa anasema ilikuwa ni a thorn in the flesh, jambo ambalo lilikuwa linamsumbua sana, lakini kujitoa pale imekuwa tatizo, imekuwa shida. Na hivyo basi naongea na mtu ambaye, mpendwa msikilizaji, labda na huo wimbo, see how far Lord, the Lord has brought me, lakini kuna lakini moja ambayo naangalia unashindwa hii. Labda lakini ya shida, labda ugonjwa fulani na kusumbua, labda ni ukosefu fulani, labda ni mzazi, labda you see una kila kitu lakini baba alikukataa. Ukiona wengine unasikia kakitu ndani unasema, I wish babangu angenikubali tu. Una kila kitu lakini ukiangalia unasema, watu wakifika mahali msimu wa ma holidays wanaenda ushago, wewe unajiuliza ushago gani naenda? Who will receive me there? Wakienda huko wanasema, tumetoka na hizi vitu ushago, tumepewa na shosho, tumepewa na madhe, tumepewa. Lakini wewe ukiangalia kuna lakini, kuna kakitu kana kuumiza kule ndani. Mungu akuondolee hiyo lakini, akuondolee huo uchungu kwa jina la Yesu Kristo. Tuliguzia kwa kirefu, niruhusu nisirejelee pale. Lakini Mungu akuondolee lakini zote zile, but Mungu akuondolee kwa jina la Yesu Kristo. Enda pale kwenye mtandao wa YouTube kama ulivisi ujumbe wetu huo, enda kwenye YouTube tafuta Victor Mandala Himizo. Ukienda kwenye mtandao wa YouTube tafuta Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe wetu pale. No, make sure umeweza ku ukienda YouTube search Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala, either way utapata pale moja kwa moja. Alafu kishaipata, make sure me subscribe pale ndio usiachwe nyuma. Kwa hivyo subscribe pale ndio tunapo upload ujumbe wote pale upate. Na kwa ujumbe wa jana, tafuta ujumbe ambao tuliupload hapo jana na utapata kubarikiwa zaidi. Nusu tuendeleze tu papo hapo ambapo tuliachia hapo jana. Nilikwambia jana tuweke tu koma kwa hivyo ilikuwa ni semicolon. Haya, kwa hivyo nusu tupate kuendelea pale. Asubuhi ya leo, kitabu cha Wafalme wa pili sura yake ya 5, Second Kings chapter 5, mstari wake wa kwanza, alafu tukavuka mstari wa 9 hadi 12 papo hapo tu. Naam, Bwana sema hivi, neno la Mungu lasema hivi katika kitabu cha Wafalme wa pili sura yake ya 5 mstari wa kwanza: basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shami, alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa wa Shami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na tuvuke mstari wake wa 9. Biblia inasema hivi: basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nilidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahala penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Baba Mungu, tuseme asante kwa neno lako. Tukuhimidi, tukutukuza, e Jehova, maana unaweza. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Napunguza ili kuongezeka, mfalme. Baba, jidhihirishe ndani mwangu. Naombea msikilizaji wangu, Baba, nitumie tu kama chombo cha kupitisha neno hili kwa kila msikilizaji wangu, ili akapate, Baba, kupata kila ambacho umekusudia. Bwana, wewe ni Mungu, tawala katika jina la Yesu. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam.
Katika ndiko hili mpendwa msikilizaji, twamuona Namani ambaye ni mfalme, ni mtu mzito, mtu alikuwa tajika, alikuwa na jina lake. Hata ukiangalia kwenye mstari wa kwanza pale, kuna CV yake imewekwa pale peupe. Ni mtu ambaye amefanya, mtu ambaye yani na alikuwa na kibali cha Mungu cha ajabu. Kwa hivyo ameongelewa pale kwa mambo kadha wa kadha. Na baada ya kuongelewa pale, Naamani huyo akafika mahali akawa na lakini. Na baada ya kuwa na lakini, ikawa imagine mtu ambaye ana jina la kwake, CV ya kwake, mtu ambaye anaenda kumsaidia si mwingine bali ni mjakazi wake. Kwa hivyo wewe kama mjakazi usijidharau. Kuna kitu Mungu anaweza kukutumia kufanya bana. Mungu, God is not a respecter of persons. Kwa hivyo basi akafika mahala ambapo ndio mjakazi wake amemsaidia, akasema hivi, na kweli Naamani akaona na make sense. Yaani unaona kitu ambacho unaongea ukiwa pale chini kama unajiona wewe ufai. Lakini mfalme akisikia anasikia hiki kitu huyu anasema ina make sense. Yaani hapo ni Mungu. Naam. Kwa hivyo taongea hayo na hayo ni siku nyingine. Kwa hivyo basi napoendelea pale unapata Naamani akatoka, akaenda kwa yule ambaye basi ni nabii, akijua kwamba unabii atakuja niombee, nabii naye anatumana tu jumbe. Anasema aende mwambie hivi na vile. Ai, Naamani akaona hii madhara yaliyoje. Yaani in short Naamani anauliza, do you know who you are talking to? Wewe ni nabii? Mungu hajakufunulia kwamba mimi ni mfalme? Yaani hajaandikwa pale, lakini nafikiria tu. Ndipo sasa alikasirika kwa sababu wewe unajua unaongea na nani? Ni kama nitumie tu mfano huu, Rais amekuja kutembelea. Anakuja kwako kutembelea ili anataka mfanye kitu fulani. Na wewe hata badala unajua it is a privilege kutembelewa na rais. It is a privilege. Rais yeyote tu ni privilege kutembelewa naye. Ni mtu wa hadhi ya aina yake. Amekuja pale na amekuja na zawadi, anataka zawadi nono. Rais akija na zawadi, anaweza kuja na briefcase, kakona kitu ya maana. Anaweza kuja. Unajua hata kukupeana zawadi kwa rais, ni alienda kule majuzi, alikuwa kule Wajia, rais wetu wa Kenya. Na kule akapewa ngamia 100. Unajua ngamia 100 ni hela ngapi? Ngamia 100 mwenye amekomana karibu 1100. Between 80,000 to 150,000 ngamia mmoja. So alipewa 100 of them. So to imagine the higher price ya juu kabisa, tuseme ni 150. So hiyo ni 1.5 million amepewa tu kama zawadi. Na hiyo ni in terms of ngamia, kimpatia pesa unajua sasa. Anyway, tusiende kule. Kwa hivyo sidaangalia mtu wa hadhi ya kwake, rais amekuja kutembelea. Alafu hata utoki nje kwa nyumba yako kumsalimia. Hey. Amekuja kuona alafu natumana tu. Mwambia aenda aoge kwa mtu wa Yoroda. Anaona hii ni madhara ina gani. Do you know who you are talking to? Najaribu kuelewa tu pale. Nimuelewe pia huyo Naamani. Kwa hivyo simpenda msikilizaji. Yaendelea pale. Kwa hivyo akawa. Akakasirika. Ati niende kuoga. Hata mtu ambaye anaenda anasema niende kuoga sio msafi zaidi. Ni kama nikwambie tuko hapa jijini Nairobi. Nikwambie kwamba enda uoge kwa mtu wa Nairobi. Sikizi maza kiliniwa kidogo. Lakini sio safi sana. Kama mito nyingine, unajua mito kule mashinani haina watu ambao wanatupatupa uchafu ndani wengi. Kwa hivyo ni safi safi kiasi. Kwa hivyo nikwambia ndio wote uoge kwa mto Nairobi, ndio kuwe msafi. Ama endoge kwa sewage, basi ndio kuwe msafi. Hey! Akasema kuna mito nzuri huko kwetu bwana. Sange nitume kule kwetu niende kuoga, mbona hii? Akakasirika. Na alipokasirika ninapodadisi kule kasirika kwake, nikagundua kitu kimoja. Tatizo la Naamani, ugonjwa wa Naamani haukuwa tu ukoma. Alikuwa na ugonjwa mwingine ambao ni zaidi ya ukoma. Ambao Mungu aliruhusu apate ukoma kuponya ule ugonjwa mwingine ambao Naamani alikuwa nao. Victor nini? Naam, nikiangalia kulingana vile Naamani anajipeleka na kujiendesha, licha kwamba yeye ni mfalme, natambua kwamba kuna kitu alikuwa nacho ambacho ni kiburi. Pride. Sasa, nioge kwa hii mto. Umeambiwa, umekuja kutafuta uponyaji. Hujataka kujua, wewe ukikuja kutafuta uponyaji, do you give God a formula of how to heal you? So, wakati ambapo word of wisdom imetokea, yafaa uende ufanye nini? Enda uoge pale mara 7. Mbona una question? Si ulitaka uponyaji? Ukienda kuona daktari hospitalini, akifika mahali akwambie pinduka, toa trouser,
Na kuambia utamuliza maswali kwamba daktari mbona usinishughulikie kwa mkono hapa? Mbona unataka kunishughulikia huko nyuma? Huendi ukauliza daktari maswali? Eti daktari mbona usingenitibu hivi? Daktari mbona usingepatia tu dawa ya kumeza? Si kunidunga sindano. Humuulizi daktari. Ukienda kule unaumwa, utaki kujua nini itafanyika, bora upone. Kile watafanya afanye. Bora upone. Lakini huyu ameenda kwa nabii, anataka msaada wa nabii, lakini anataka instruct nabii kila ambacho atafanya. Kuashiria kwamba alikuwa na kiburi cha aina yake. Unajua ana kiburi cha, na ndipo sa Mungu kwa sababu anampenda sana Naamani. Do you know what happened? Akaona, ukisoma vizuri utatambua kwamba pride comes before a fall. Na akajua kwamba huyu Naamani atapata mwanguko mbaya. Hii kiburi alicho nacho atapata mwanguko mbaya. Na kwa sababu sitaki apate mwanguko mbaya, akasababisha ukoma, akasababisha mjakazi yako pale. Yani everything was ordained. Mungu akakusudia. Nothing happens by surprise to God. Anapanga kila kitu kwa sababu anatupenda, mpendwa msikilizaji. Na angalia katika maisha msikilizaji wangu asubuhi ya leo, kuna mambo yanafanyika, unajiuliza mbona yanafanyika hivi? Ni kwa sababu, don't worry. Si kwamba Mungu hajui. Amepanga ifanyike hivyo kwa mpangilio wake tu. Atakuja kupa suluhisho. Mambo yatakuja kujialign tu yenyewe. Usikuje ukakata tamaa, mpendwa msikilizaji. Sometimes tunafika mali tuna mawazo nafikiria ni kama Mungu alitusahau. Mungu hajakusahau. And nothing happens by surprise. Hata kama ulifika mahali kuna mtu ananiambia, Victor, mimi nilipoteza mzazi. Victor, mimi nilifanyikia vile na vile. Nikapoteza kazi na kadhalika. Mungu anajua kila ambacho anakupangia bwana. He's a master planner. Anajua. Shetani anapokusudia hivi, Mungu ako mbele. Ako mbele. Yeye ndiye alimuumba shetani bwana. Kwa hivyo ako mbele, anajua. Unless wewe tu na hujiachilia kwa shetani. Because God is not a dictator. Fika mahali, anakupa ruhusa, anakupa ile free will kuchagua. Lakini kuambia hivi, God has you covered. Everything kukuhusu maisha yako anajua. Alijua utaoa nani? Alijua utazaa watu wangapi? Alijua utapata kazi gani? Alijua utasoma mpaka wapi? Alijua vile ambavyo amekupangia, vile ambavyo hata amekupangia next year, anajua. Mungu anajua president wetu 2027 atakuwa nani. Mungu anajua. Mungu anajua vile ambavyo utapiga kura na wewe, anajua. Unless ukose kusikia sauti yake. Unajua kuna baada ambapo tufika mahali tunashupaza shingo, Mungu anakunenea na katatu. Wana Israeli wakakataa, wakasema tunataka nasi tuwe na mfalme kama wengine. Tunataka tu hey. Wakajaribu wakakataa, kapandisha kiburi. Mwishowe walichokiona, wacha tusiende kule. Kwa hivyo basi kuna kati unaweza kukataa, lakini basi ukikataa, haya, atakuachia tu. Naam. Kwa hivyo basi napoangalia pale, mpenda msikilizaji, tatizo ambalo Naamani alikuwa nalo kuu ni kiburi. It took intervention ya wale ambao wanafanya kazi wake. Wakambembeleza sana. Ndio ikabidi atii maagizo ambayo alikuwa amepewa, lakini alikuwa amekataa kwa sababu ya kiburi tu. Ushaiona watu ambao wanafika mahali wanasema, unajua wanafanya vitu ndio waonwe, yani wana kiburi, maringo fulani wanataka kujionyesha. Lakini wewe, pride comes before fall. Wakati mimi kuna mashida zingine tukumbana nazo, si kwa sababu eti Mungu ametuacha. Mungu anaruhusu tukumbane nazo mashida kwa sababu kuna kitu ana deal nacho ndani mwetu. There's a certain tabia ambako Mungu ana deal nako. So Mungu anaruhusu na kusudi. Usikate tamaa. Jiachilie tu kwake. Fuata sauti yake na mambo yatakuwa sawa. Kwa pote pale ulipo, mpenda msikilizaji, kwa yule ambaye ananisikiliza, Naamani tatizo lake kuu halikuwa ugonjwa wa ukoma, ilikuwa ni kiburi. Na Mungu ilikuwa ashughulikie. Na baada ya kushughulikia kiburi, alipo lie low, alipotuliza akachana kiburi. Akaenda akaoga. Maji chafu itakusafisha aje? Akawa msafi. Akapona. Bwana atusaidie. Mungu, chochote kile ambacho Bwana chanisumbua hata mimi pamoja na msikilizaji wangu, Bwana tusaidie. Kama ni kiburi, kama ni tabia fulani, kama ni roho fulani ambayo inatusumbua, kama ni mausharati, kama ni dhambi fulani, Mungu, kama ni wizi, kama chochote kile, Bwana tusafishe. Create in us a clean heart, O Lord. Tuoshe mara tena. Tufanye upendavyo, Yesu. Maana ni wewe tu ambaye ndiye tegemeo letu. Maana pasipo wewe hatuwezi lolote. Asante Yesu, maana umetokoka. Katika jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema, tuweke tu pale another semicolon, ama tuweke pale koma, tuendelee zaidi hapo kesho. Tuendelee zaidi
hapo kesho. Labda nasema kwamba Victor, neno umehubiri limenigusa. Ni wakati basi tuweze kutoa sadaka zetu. Biblia inasema vipi? Inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo basi ibada hii haiko complete pasipo sisi kutoa. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa sadaka zetu, nitakuwa vema zaidi. Kwa wewe ambaye basi umetegea pale, mpenda msikilizaji, paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa. Na ningependa kusihi, ikiwezekana sote kwa pamoja, usiachwe nje. Una shilingi zako 500, una shilingi zako 100, 10,000, whatever amount, 20,000, 50,000, tutoe ili ibada hii ikapate kuwa kamilifu. Kama vile maandiko yanavyosema, si Mandala anasema. Kama unaona ni Mandala anasema, acha. Na kama unajilazimisha, acha. Lakini ombi langu ni kwamba sote kwa pamoja, usijilazimishe, sikuwa kushurutisha, lakini sote kwa pamoja tuweze kutoa sadaka hii. Kwa hivyo si anenda kwa simu yako, kila ambacho Mungu ameweka moyoni mwako. Sitaki kuelekeza ni amount gapi, pesa ngapi, lakini kile Mungu ameweka moyoni mwako, however big or small, toa pale ili baadaye kapate kuwa complete. Maana kwa Biblia pia haijaandikwa how much, nini utatoa. Kwa hivyo basi nawe basi vile Mungu, vile Roho Mungu anakuelekeza, toa pale, mpenda msikilizaji, na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale, mpenda msikilizaji, paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Hakisha kwamba umetoa pale, mpenda msikilizaji, toa kile Mungu amekuwezesha pale, kile Mungu amekuwezesha pale, mpenda msikilizaji, toa. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Mungu huyu aonaye kwa siri

0: te kuna kitu ambacho ukiangalia hivyo unasema hakika ni Bwana tu amenisaidia. Kwa hiyo basi kwako wewe ambaye basi ungependa kutimiza nadhiri au kutuma kutoa sadaka shukrani, paybill number yetu bado ni hiyo hiyo ambapo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Na kuna yule ambaye anasema, Victor, mimi ningependa kutoa tithe yangu. Hapa Bilio Saba Broadcasting imekuwa kama kanisa kwangu. Kwa hivyo ningependa kutoa tithe, fungu la 10. Kwa hivyo kwa kwamba ungependa kutoa tithe yako, mpenda msikilizaji, basi nafasi hii ni yako. Kwa kwamba ungependa kutoa fungu la 10 pale, nafasi hii ni yako. Tuweze kutoa pale, mpenda msikilizaji. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, maana fungu la 10 ni very biblical. Na Biblia inasemaje kuhusu fungu la 10, mpenda msikilizaji, na matoleo mengine? Kwamba ni jaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa uaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na sadaka zingine. Unapokuwa mwaminifu pale, Bwana mwenyewe anasema kwamba number 1, nitafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha. Kwa hivyo unapotoa, naye anakuongezea zaidi, unakuwa na more than enough. Kwa hivyo basi Mungu anakutendea hivyo. Jambo la pili ambalo Mungu atafanya pale, mpenda msikilizaji, anasema kwamba atazuia maharibifu. Kumaanisha kwamba atapigana vita vyako na kuzuia ile maharibifu. Utapata kwamba unapata pale, you know, vitu ambavyo vilikuwa unapata vyapotea ovyo ovyo tu, Bwana anazuia hivyo vyote. Kwa hivyo enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, Mungu akapata kutenda hayo. Maana unapotenda la kwako, unapokuwa mwaminifu kwa matoleo yako na sadaka zingine, Bwana anasema hayo ambaye ameahidi. Kwa hivyo naye Mungu ni Mungu, si mwanadamu aseme uongo. Kwa hivyo twende mbele zake, mpenda msikilizaji, toa sadaka zetu, nitakuwa vema zaidi. Ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale, mpenda msikilizaji, Mungu akutende wema unapotoa pale sadaka yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 9 6 7. Baba, tuseme asante kwa kuwa wewe ni mwema. Wewe ni Mungu mkuu, kimbilio letu ni wewe Bwana. Tuomba kwamba Bwana kapate kuenenda pamoja nasi, na hata kwa huyu ambaye ni msikilizaji ambaye anatoa sadaka yake, iwe ni tithe, sadaka shukrani, fungu la 10 na vile vile pia anakuabudu na matoleo yake na kadhalika. Baba Mungu, naomba kapate kumuonekania, pigana vita vyake kama vile ulivyoahidi kwenye maandiko Bwana, kayatimize. Wacha akapate kutimia maishani mwetu Bwana, tunaposema na kazi yako. Asante Yesu, maana umetukuka. Baba, tupe ushuhuda kivinywani mwetu tunaposema na kazi yako, na zaidi Jehova, na kwamba mfalme ukapate Baba kupigana vita vyetu Bwana, na kutupa ushindi Jehova. Asante Yesu, kwa kuwa unatupa baraka za maradufu mara 7 mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana umetukuka na hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana akutende wema na akupigania vita vyako vyote, akupe zaidi ya, kwa jina la Yesu Kristo, amen, amen. Shalom. Kumbuka basi paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: How far you brought me. Victorio Renze akihusisha Nathaniel Basi na Don Sin pale kibao cha See How Far. Hakika See How Far You Brought Me. Hakika ni Mungu tu ambaye ametuleta mbali tumefika, mpendwa msikilizaji, sio kwa nguvu wala uweza eh. Ngo basi wakati pate kuenda pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, kabla tuingie magazetini kwa kiducho tu simu tatu hapa 0722174200. Bila sema hello. Hello BHB. Kwanza amerekarega cha tuone. BHB, hello.
1: Hello, Vicky.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
1: Asante kwa neno.
0: Karibu, tukufu kwa Mungu.
1: Mungu akubariki na kuinua.
0: Amen.
1: Sasa yende kwa huyu Emily.
0: Naam.
1: Ya mahali yako.
0: Mm-hmm.
1: Alafu na Pastor Joshua.
0: Mhm.
1: Nikimwambia Mungu ambariki zile aliweka ombi na tuzidi kuombea taifa.
0: Mhm.
1: Wakishe moto wa maombi ili Mungu naye atende kwa sababu yeye ndio mkubwa wa kila kitu.
0: Mhm.
1: Barikiwa sana.
0: Nawe pia baraka. Bilisemelo.
2: Hello CM.
0: Yes.
2: Bon basabasu.
0: Basabasu, karibu sana.
2: Asante, asubuhi.
0: Asubuhi njema, tuashukuru Mungu.
2: Asante, nashukuru Mungu na salama.
0: Yes.
2: Leo mifako.
0: Nashukuru.
2: Wa family wote.
0: Mhm.
2: Nakusumbe.
0: Sawa sawa.
2: Asante.
0: Haya, acha tuchukue moja misha hapa. Bila semelo.
3: Yes. Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
3: Amina, amina. Na mimi ameingia ni Alex Mutisia.
0: Yes.
3: Varenodi.
0: Aha.
3: Namuka salama saa hiki na mkonyi. Nashukuru Mungu.
0: Karibu.
3: Kwa tuingie ndani.
0: Mhm.
3: Wewe. Basu mbasu ni namusikia. Donkia sinatoka sindumi na mtoka sieta na mamahadi.
0: Sao.
3: Kambia tukumbukane.
0: Asante, tukumbukane asema. Itakuwa inaendelea zaidi wakati tuingie magazetini kwa sasa eh.
4: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Osana Macheo magazetini. Magazetini.
0: Kwenye gazeti ya Daily Nation ukurasa wa kwanza, habari ambazo zipewa kipaumbele angazia pale asema court orders don't matter to them, yani hata mahakama itoe uamuzi hawatili maanani, wanafanya kile ambacho wanataka. Kila nani angazia pale, namuona pale Aden Duale, kuna John Badi, kuna Dorcas Odor ambaye ni AG, kuna Patrick Mariru ambaye basi ni defense principal secretary, kuna huyu ambaye ni Gitonga Mugambi, na vile vile pia police IG Douglas Kanja. Pata mengi zaidi ambapo ndio gazeti la Daily Nation laangazia kwenye ukurasa wa kwanza, zaendelezwa kwa kirefu kwenye ukurasa wa 4 na 5 gazeti hili. Ukurasa wa kwanza bado kuna habari kwenye ukurasa huu unasema kwamba 2 billion shillings pay out for over 1000 protest victims. Kwa hivyo wale ambao ni zaidi ya 1000 protest victims walipwe shilingi bilioni 2. Pata kwa kirefu zaidi kwenye gazeti hili. Na kando na hayo pia, mpendwa msikilizaji, kuna habari kwamba dual certification aims to recognize both academic and vocational skills. Kwa hivyo pata mengi zaidi kwenye ukurasa huu wa pili. Ukurasa wa nyuma, Senegal seek a repeat of 2002 heroic against France tonight. Na kuambia Senegali na France, kuambia itakuwa ni kivumbi bana, kivumbi leo. Senegali hoye, twende twende, au sio? Haya, pata mengi zaidi pale kwenye gazeti la The Standard. Ukurasa wa kwanza sema vipi JKIA, ambapo 375 billion shillings a deal, ambapo it is Chivayo, ambapo weight matter, the government has awarded a stake in this 375 billion shillings JKIA expansion to a farm owned by Zimbabwean business Wicknell Chivayo. Pata mengi zaidi kwa nini basi yakapata pale. Haya, mengi zaidi kwenye gazeti hili. Vile vile pia utapata habari kwenye ukurasa wa pili kwamba Matiang'i's warn of ID fraud crisis, blame state for enabling cartels. Nasema kwamba serikali inawezesha makartels kulingana Matiang'i. Na kwenye ukurasa wa nyuma, Diallo lifts Ivorians against Ecuador as a inaitwa Krakow gets harsh German lessons. Pata mengi zaidi kwenye World Cup, vile mambo yanazidi kuwa moto zaidi. Kwenye ukurasa wa kwanza Taifa Leo nao wanasemaje? Mlembe yapiganiwa, the Mlembe Nation yapiganiwa, ambapo serikali na muungano wa upinzani wakita kambi magharibi kuwania mamilioni ya kura za ukanda huo 2027. Pata mengi ukurasa wake wa pili. Na vile vile pia afueni Iran na Marekani wakiafikiana, kwa hivyo angalau je bei ya mafuta itapungua kiafikiana. Naam, ndio hayo kwenye ukurasa wa 8. Na vile vile pia ukaidi wa serikali sasa wasikitisha kwenye ukurasa wake wa pili. Na Senegal vs France, ni nani mkali kwenye ukurasa wa 13 kwenda 20. Wahanga wa maandamano kulipwa donge kwenye ukurasa wa 3. Na vile vile Senegal vs France, nakwambia nasema kitu kinakuwa kinikipute kweli. Ndio mambo yaliyo magazetini, jipe nakala yako moja ujipashe zaidi.
5: Sana Macheo, Magazetini.

0: Matthew. Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
1: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
0: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

0: na kwa basi kagita kame dondolewa pale mpaka nasikia kana dondoka dondu dondu.
1: Hey, Yesu ni bendera.
0: Ah, na kwa bia Del Piro. Aja Del Piro. Unashindwa ni lugha gani hiyo? Si lugha. Del Piro ni jina la mtu. Mpigaji drums hapana anaitwa Delphine. Kwa hivyo anabadilisha jina hilo kuita Del Piro. Del Piro wakati ambao anamwambia basi Del Piro tufanye cheza kama wewe. Anambia cheza kama wewe. Roll hiyo kitu. Ah. Kwa hivyo Del Piro. Kwa hivyo sasa unasema Victor anaongea lugha gani? Hapana. Tuliza. Sema seven made in Kenya, you know. Bina na yo. Bina na yo. Yo. Yo. Kasi bina na yo. Yo. Lakini tafadhali unaposikiza kibao kama hiki mpendwa msikilizaji, usisababishe kwamba watu wafikirie pahali ambapo ameokoka ni kiuno peke yake. Cheza mwili mzima. Wacha za ovyo. Wacha za ovyo. Unaenda pale ni praise and worship wanaongoza mpaka unashindwa. Eh? Hii, kwani kiuno ndiye naokoka peke yake? Ndiye na dance peke yake, mwili ingine mezimama. Wacha za ovyo wewe. Wacha. Bina na yo.

unaongezea pande mabega kidogo na miguu kila kila part ya mwili kwani kodini Del Piero ai iko nini bwana mpendwa msikilizaji kasibinan yo Delpiro, iko wapi Delpiro? Bwana Isa siwe sana brother Victor Mandala. Good morning. Huyo anasema blessed Tom na anasema yupo kwa sana. Asante sana nakwambia. Kasibina na yo, na una bila na yo nakwambia. Mambo ni moto hapa kweli. Licha kijibaridi hapa jijini Nairobi lakini nakwambia hapa studioni basi mambo swafi kweli. You are covered. Ndani ya breakfast yako kipekee sana machio nami hapa VMM. Yes. Mm. Yes. Hapa Mandala shikiki. Unaamua tu unafika mahali anza kuwa kama mtu mpwani eh? Unaweka kidole kama tuidole tuili juu hivi alafu unaanza nikisema kidole moja ama vidole mbili semi tuta ama mwantam hiyo ni kuja. Sasa wewe mbona unaanza kujazia vitu mbaya unajua siku hizi nifika mahali watu kio mahali unapiga picha unaona ile post ulikuwa unapiga post ya kidole moja hivi nasema kidole moja hivi ya miaka zetu miaka zetu. Sasa hizo ukipiga post unamehakisha kwamba vidole hujaonyesha vidole kwa sababu unaweza fanya hivi kidole mtu aseme oh, we ni mtu wa one term, we ni mtu wa two term. Hizo one term, two term zitaisha tu three term, five term. Acha nazo. Hata za hizi watu wa chama cha KANU. Kinua kidole wanapiga one term. Nini? Kidole, tikisa kidole, tikisa. Ukumbuka siku hizo. Lakini basi zaidi ya yote mpendwa msikilizaji, siasa itakuwepo, itaendelea kuwepo, lakini zaidi ya yote taifa letu ni kuu kuliko hayo yote. Kwa hivyo uwe uko pande yote ile, one term, two term, three term, half term, zote uko hizo zote, ai wacha tuzidi kuwa Kenya bana. Usisahau kwamba wewe ni Mkenya, usahau kwamba wewe ni mwananchi wa hapa, kwamba tunahitaji amani katika taifa letu ndio tusonge mbele, maana tukiharibu taifa letu hatakuwa na taifa kesho, tutaumia sote. Kwa hivyo please wacha mambo ya ukabila, sijui ni kabila gani wewe, tuacha nayo, tukumbuke kwamba sisi wote ni wa Mungu. Nikikatwa kidole hapa nitatokwa damu nyekundu kama wewe, hakuna mwenye ana damu ya yellow, hakuna mwenye ana damu ya green, hakuna, sote ni semba. Na kwa hivyo wacha mambo hayo. Huyo jirani ambaye unafika mahali unaanza kuleta usiasa na ukabila alafu unaanza kumchukia, huyo ndio ukiwa na issue atakusaidia. Yule ambaye unapigana kwa sababu yake hata kusaidia hiyo kesho. Haya. Unaweza kuwa mwanasiasa amejitokeza hapa amekupatia 1000, nilisikia uvumbuzi fulani ukitolewa hapo jana eti wanapewa 1000 ama 2000 wazue vurugu. Lakini akishakupa 1000 ama 2000 umezua vurugu, umeumiza jirani yako, rafiki yako, mtu ambaye angekusaidia, kesho utakapohitaji msaada mtafute yule mwanasiasa, hata ile namba ambayo alikupigia nayo ni mteja wa nambari unayopiga hapatikani kwa sasa. So please usiumize jirani yako. Please usifanye kitu ambacho utaregret kesho. Wacha tujenge taifa letu bana. Tuwe na ujirani mwema, urafiki mwema. Acha na ukabila. Usiangalie rangi wala chochote.

0: ya kuwa anapoendelea katika maisha yake, anapotafakari neno hili tulilojifunza, utamsaidia katika kila hali aweze kutenda kulingana na maandiko haya kwa sifa na utukufu wa jina lako. Yote haya nimeomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, bila shaka umebarikiwa kweli kweli. Nami naamini kwamba utaendelea kuona mibaraka zaidi unapozingatia neno hili ambalo tumejifunza. Endelea kulisoma neno lake Mungu, litafakari neno hilo, muulize Roho Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi wako ili utende kulingana na yale ambayo Mungu yuhitaji uyatende. Neema yake Bwana iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Lea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Hata tuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary.
3: Nifanye kazi gani?
4: Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
5: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Husema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
4: Na Yesu. Tumekuwa tukisikia Biblia Husema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia Husema kusaidia sekta ya umishonari.

0: zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia Kusema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, yeye endelee salama.
1: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia Usema.
2: Na Mungu aibariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Namni sane majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI imethibitisha kukamatwa kwa washukiwa watatu wanaohusishwa na uvamizi wa kanisa la All Saints Cathedral jijini Nairobi siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Katika taarifa yao hii leo, DCI imesema watatu hao walikamatwa katika maeneo tofauti ya jiji la Nairobi na kufikisha jumla washukiwa waliokamatwa hadi sasa kufikia watano, kufuatia kukamatwa kwa washukiwa wengine wawili waliohusishwa na uvamizi huo. Wakati wa operesheni hiyo, pikipiki inayoaminika kutumika katika shambulio hilo pia ilipatikana na imehifadhiwa kama ushahidi, pamoja na simu za mkononi za washukiwa. Haya yanajiri siku moja baada ya waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuhakikisha kwa wote waliohusika na kitendo hicho watakamatwa na kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kwingineko, afisa mkuu idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI wa kaunti ya Nyandarua, John Rioba, amefariki dunia, huku mwakilishi wadi wa Uasin Gishu Regina Chumba akijeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari kadhaa kwenye eneo la Karai katika barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Ajali hiyo ilitokea baada ya magari tisa kugongana katika barabara hiyo yenye shughuli nyingi. Kwa mujibu wa walioshuhudia tukio hilo, linalodaiwa kupata alina lilisababishwa samahani na lori linalodaiwa kupata hitilafu ya breki na kupoteza mwelekeo kisha kugonga magari mengine kadhaa. Ajali hiyo ilisababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara kuu ya Nairobi Nakuru, huku uchunguzi ukiendelea. Na haya kijiri, zaidi ya watu 2100 wamepoteza maisha yao barabarani kufikia mwanzo mwaka huu na kuashiria ongezeko la 11% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Haya ni kwa mujibu wa mamlaka ya kitaifa uchukuzi na usalama barabarani NTSA. Mkurugenzi mkuu wa NTSA Nation Kondiwa amesema watembea kwa miguu wanachangia idadi kubwa zaidi ya vifo wakifuatiwa na waendesha pikipiki, huku ajali za barabarani zikiendelea kuongezeka na kote nchini. Kwa mujibu wa takwimu za NTSA, vifo 143 vilirekodiwa Januari pekee, vikifuatiwa kwa karibu na waendesha pikipiki 102, abiria 77 na madereva 38. Kondio ameongeza kuwa mwaka 2025 jumla ya vifo barabarani vilifikia 3,005.
0: Ni biashara leo. Kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi,
2: shirika la usafiri wa meli la Tanzania Tashiko na kampuni ya usafiri wa majini ya Lignes ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimetia saini makubaliano ya miaka mitatu kuboresha uchukuzi wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika ili kufanikisha biashara na uunganishaji wa eneo la Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika hafla ya kutia saini makubaliano hayo jijini Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko Eric Hamisi aliitaja makubaliano hayo kuwa hatua muhimu ya kubuni uwezo wa majini wa kitaifa na kupanua jukumu la Tanzania la kuwa kitovu cha kibiashara. Upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, alisema uhusiano huo wa kampuni hizo mbili utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika.
0: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
2: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. kushukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana wimbo ni

ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Hata katikati ya shughuli nyingi pilka pilka, unajua hapa na pale unahakikisha ya kwamba pia mziki pale unakutuliza, na kwa upande mwingine unazidi kumsifu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapata ya kwamba unajua ile pupa, ile hari kidogo, ile anxiety, kusikia ni kama uko na wasiwasi, ni kama unatishika tishika, inapungua, inakaa kwa levels zake. Sindio, tenda kabisa. Wapi pengine kama si ndani ya Biblia Usema Broadcasting, ndani ya show yako ya mchana ya Mixed Flavors, dada Esther Mikali nikiwa studioni, na wewe ukiwa pale nyumbani, kazini, kwenye biashara yako, barabarani, ukisafiri, popote pale ambapo unategea kituo hiki, ukiwa na unafuatilia show hii, ukiwa tunasema asante. We never take it for granted kwa kutuchagua, kwa kutupenda, kwa kupeperusha bendera hii, kwa kuwa mkarimu sana. Hakika Mungu akukumbuke siku zote na kukubariki. Bwana asifiwe. Blessed Tom Rains, na kuona pale Justus Kiteme ukiwa Ruaka uko ndani, karibu sana. Mimi si jambo kutoka Kalunga Kadhiani, huyo ni Cosmas Nzomoki Sile Wakakumuti kutoka Ulkile Matinyani Kitui County, asante sana. Lois Shaline kama kawaida Saudi Arabia Riyadha ukosi. Dennis Kerandi anawakilisha Nakuru City. Mchungaji Sami Ngorio, familia nzima ya BHB mnaambiwa hakuna kubanduka. Sa Wycliffe Bokashe Webungo, karibu sana ukiwa kule Bunamwae Kampala Uganda. Nani amefunza saa wiki lifuki kamba sasa? Elias Indeche ukiwa Ngong Race Course na pale Golf Park unasema nibarikiwe, na wewe pia ubarikiwe, na asante kwa kuwepo ndani ya kipindi chetu. Shughuli zako ni gani Jumane hii na zinakuendea namna gani? Unapokea kituo cha BHB kwa njia iliyo shwari? Zidi kutujulisha na kutufahamisha kwa kuweka ujumbe kwenye jukwaa zetu.
1: Biblia Husema bado inasema fahari ya jamii.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Karibu kwenye kipengele cha maarifa kazini. Unajua jana tulizungumza ya kwamba unajua wa Kristo, it is high time ya kwamba you know we step up and we be excellent in our work. Kukua Mkristo si kusema sasa ulegelege, uzubae zubae, usumbue na mambo haya yote. Unaweza kufanya kazi yako vizuri, ukawakilisha ufalme, ukawakilisha Mungu vizuri, watu wasiwahi kusema hawa wa Kristo hati kwa sababu yako. Hapana, na Mungu atupe neema. Amen. Na tukataja mambo mengi mengi pale ndani, na jambo moja lika stand out and it caught many people's ears, na ni usafi. Unajua wakati tunakuwa sisi tulikuwa tunajua ya kwamba mtu ni wa kanisani kwa sababu kidogo ulikuwa unajua shati yake ni safi, mara nyingi ana tai, unajua ni msafi msafi tu. Unajua Yesu amemfanya anang'ara. Yesu anamfanya anameremeta, akitabasamu, anakaa kama anatabasamu, si kama analia, kwa sababu Yesu yupo ndani. Lakini sasa sijui ilikwenda kwendaje, sasa ikakuwa kidogo ni kama ukiwa Mkristo pia ni kama usafi unakaa mbali. Na sina ubaya, by the way, sina ubaya. Najaribu, tunajitia changamoto ndio tufanye nini? Ndio tu step up. Na mara nyingi ni wakati ambapo labda unapita kipindi cha kufunga na kuomba. Sasa unapata kuna ule tu ulegevu, ulegevu wa kufanya mambo yako ya kawaida. Lakini kama kuna wakati ambapo unahitaji usafi ukiwa hali ya juu, unajua kama ni kusugua mdomo, ni kama ni kuhakikisha ya kwamba there is a freshness in there. Unanielewa, eh? Kuna mchungaji mmoja anapenda, alikuwa anaambia watu, unajua wakati umefunga ujue ya kwamba umefunga kampuni. Ina maana ya kwamba unajua pia uongei sana. Kwa hivyo kidogo

zako. Kuna watu wengine wako na roho ya kupitanishwa na baraka zao. That is not your portion in Jesus name. Hallelujah. Ezra kifungu cha mstari wa 14. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine.

kwa Bwana katika Misri yote, basi unishukie usikawie. Mstari wa kumi, nawe utakaa katika nchi ya Ngosheni, utakuwa karibu nami, wewe na wanao na wana wa wanao na wanyama wako, ng'ombe zako na yote ulionayo, nami nitakulisha huko. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba kabla Wayahudi wakusudiwa kuuawa na Amani, kuna Esta alikuwa amesha ingia kwenye ufalme. Kabla wana wa Israeli ukame uingia kwao, Yakobo na watoto wake wateseke, Yusufu alikuwa ashaenda Misri, akakuwa yeye ndiye mkubwa kule na anasimamia mambo ya chakula. Wana wa Israeli wakitumwa kwenda kupeleleza Jeriko, kulikuwa na kahaba ambaye nyumba yake ilikuwa kwenye ukuta wa Jeriko, alikuwa amewekwa pale strategically kwa kwa wana wa Israeli, kwa kwa wapelelezi. Mungu aweke watu wako, msaada wako strategically mahali ambapo utaupata. Mtu aliye chini ya kimbali, destiny helpers wake, they are strategically positioned. Jambo la ine kuhusu destiny helpers ambao wanafanya chini ya supernatural assistance ni ya kwamba they are burden carriers. Wanakuwa watu ambao ni wakukuchukulia mzigo, ni watu ambao wako tayari kusacrifice, ni watu ambao wako tayari kurisk na kutoa chochote na kungaramika. Watembee na wewe mpaka waone umesaidika na umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye chini ya kimbali cha Bwana, haleluya, anatumiwa watu ambao wako chini, yani wako

jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Katika kitabu cha Mariko kifungu cha pili mstari wa 3 na 4, wakaja watu akimletea mtu mwenye kupoza, anachukuliwa na watu wanne. Na walipokuwa wawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa ndani pale alipokuwapo, na wakisha kufunja wakaliteremsha ngondoro alilolalia yule mwenye kupoza. Korintho wa pili kifungu cha 5 mstari wa 21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe.

jina la Yesu. Mungu achilie supernatural assistance katika maisha yako, kimbali kiamurishe usaidizi usio wa kawaida katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa pale umeliamini ili neno, unasema mchungaji ilo neno ni langu, kuna watu nataka Mungu achilie maishani mwangu, watembee nami walete msaada unaofaa, inua mkono wako na tuamini pamoja na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amelipokea neno lako usiku wa leo. Ninamchovya kwa damu ya Kristo Yesu, ukamtakase na ukaondoe kila vikwazo usiku wa leo kwa jina la Yesu. Naomba

ya amani Bwana, katika jina la Yesu. Huyo aliye chini muinue, bariki kila mmoja, na utukufu na nguvu zako zikawaangazie usiku wa leo. Asante Bwana kwa kuwa umetenda, kimbali chako Yesu kiwe njua watu wako, na ukainue kila moja. Na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, sema amen, na upokee kimbali na usaidizi wa kiungu usio wa kawaida kama wana wa Israeli, na ukaongezeke na ukafanikiwe na ukabarikiwe kwa jina takatifu la Yesu. Asante kwa kutembea nami kwenye kipindi jioni ya leo. Mungu akubariki na akutende mema na endelee na kukuinua. Iwapo ungependa kuwasiliana nami au ungependa ushauri wowote au ungependa maombi, unaweza nipigia simu ama uniandikia ujumbe mfupi kupitia kwa namba ifuatayo 0721 373 373, 0721 373 373. Nimekuwa wako mchungaji Nathan Mweo.

umekuwa ukisikiliza kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa kwako na AIC Sio Kimau. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Kanisa la AIC Sio Kimau liko mtaani Sio Kimau katika barabara ya Kiungani. Karibu kwa ibada kila Jumapili kanisani. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 hadi saa 4 na robo asubuhi na ibada ya pili inaanza saa 5 hadi saa 7 na robo mchana. Usikose kujiunga na mchungaji Nathan Mweu wa AIC Sio Kimau Jumanne ijayo kuanzia saa 1:30

Mungu wa miunjiza, oh Yesu sifiwe. Sante sana, huyu yaitwa Valentina Monaco. Baada ya mahubiri hayo kutoka kwake mchungaji Nathan Mweu, sasa hivi kama vile nilivyo kuahidi, tuko pamoja hadi hapo mwendo wa saa 2:30 tukipata pata hizi nyimbo. Kwa hivyo sasa mambo yatakuwa mazuri sana, na vile vile wewe wakati huu uendelee kuwa nguzo ya kituo chetu hiki cha Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Sawa sawa kabisa eh. Ni saa 2 imepita dakika 3, saa 2 na dakika 3. Usifiwe Yesu. Oh,

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Hawa ni waimbaji wa Mwanza Town Choir, Mwanza Town Choir, na wimbo huu unaosema Esau. Kumbuka waimbaji hawa waliweza kuimba nyimbo kutoka kitambo. Ni baadhi ya nyimbo ama waliimba baadhi ya nyimbo ambazo zingine zinachezwa hapa kwenye kipindi cha nyimbo za zama. Yaani nyimbo malaika koita. Sawa sawa, lakini sasa hivi wakaimba hizi nyimbo za hivi karibuni tu, latest songs, wimbo unaosema Esau. Ikiwa sasa hivi ni saa 2 imepita dakika 11, saa 2 na dakika 11. Tunapoendelea na kubarikiwa hapa, na ndugu msikilizaji, zamu ni yako ya kuweza kuwa nguzo ya kituo chetu hiki kwa kwenda kwa simu yako Lipa na Mpesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, alafu account number uweke 967, weka 967. Haya basi, Esau.

Sante sana waimbaji. Hao, wimbo mtamu kabisa, wimbo unaosema Esau. Nimekujulisha nikakwambia kwamba hao ni waimbaji wa Mwanza Town Choir. Ah, good. Wimbo mzuri, wimbo unaosema Esau. Esau. Esau. Ah. Mpaka sasa bwana, wimbo huo unapousikia hivi, wimbo mtamu eh? Najua kwamba unasema kwamba kweli mchungaji umetuweza kweli. Ni wimbo hata na sisi tumeweza kupata na kufurahia. Hasa hasa wakati kama huu wa jioni. Jioni. Wengi najua kwamba wanaendelea na kupika chakula. Wengine sasa ndio wameshamaliza kula. Wengine anaweza kuniuliza, kwani mchungaji, kuna watu ambao wanakula mapema namna hii? Kuna wengine ambao wanangojea mechi France na wana Senegali leo. Hiyo ndio mechi tu peke yake imesalia siku hii ya leo. Zile zingine zote ilikuwa ni asubuhi bana. Kesho najua kwamba tutaraukia zingine. Kuna watu ambao wanazifuatilia bana, kuna watu ambao wanaozifuatilia na wengine ambao wanasema kwamba mimi nangojea tu kwanza muondoano, ifike muondoano saa hii. Ni sawa. Unajua kwamba sasa huyo ni mtu ambaye tu kulingana na mipangilio yake. Okay, sawa. Good. Kuna wimbo ambao nilikuwa ninaangalia lakini siuoni. Nitatafuta tafuta ndo baadaye.

Wimbo huu ndio utaweza kutufungia kipindi, kwa kuwa ndugu msikilizaji, ifikapo mwendo wa saa 2:30 kama vile nilivyoweza kuwaambieni hapo awali, tutaweza kuwa naye mtumishi wa Mungu, mchungaji Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni Thika. Kwa hivyo itimiapo mwendo wa saa 2:30 mchungaji Jackson Kisenge ataweza kutuletea mahubiri, nami niseme ya kwamba tutaweza kuungana tena baada ya shajara hapo mwendo wa saa 3 na ndugu yetu hapa wa nduguzi wa nyama. Kwa hivyo tunamalizia wimbo huu hadi hapo mwendo wa saa 2:30 takapoweza ungana naye mchungaji kutoka AIC Makongeni Thika, Jackson Kisenge.

0: Nitoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Tumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
2: Endelea kutusikiliza.

0: Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
1: Aleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nashukuru Mungu nikiamini kabisa kwamba amekulinda, amekuhifadhi na amefanya mema na maisha yako. Kukaribisha katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru Mungu mkuu na mwenye uwezo, mamlaka na nguvu. Mahali popote Yesu ulienda ulitenda mema, na katika neno lako wakati kama huu unatenda mema kwa kila msikilizaji, kwa utukufu wa jina lako mfalme wa ajabu. Uturehemu, utubariki, utuinue Bwana na kutuponya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpenzi msikilizaji, naomba niweze kuwakaribisha waimbaji wa Embeneza Kwaya kutoka AIC Makongeni Thika. Ni mmoja wapo ya kwaya zetu. Ukiingia pale kwenye YouTube utaweza kutype Embeneza Kwaya AIC Makongeni Thika, na utaweza kubarikiwa na nyimbo zao kwa utukufu wa Mungu. Na wanaingia mitamboni na wimbo ambao unaitwa Nimeitwa na Mungu. Karibuni waimbaji.

Asanteni sana waimbaji wa Ebenezer Choir. Narudia tena mpenzi msikilizaji, kupata nyimbo za Ebenezer Choir naomba uweze kuingia pale kwa YouTube, andika AIC Makongeni Thika Ebenezer Choir. Uweze kusubscribe, uweze kulike, pia you may share as the message blesses you in Jesus mighty name. Somo letu mpenzi msikilizaji linatoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 7 mstari wa 11 hadi wa 17. Maandiko yanasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje na mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Nazungumzia kuhusu kuitambua sauti ya Mungu na manufaa ya sauti ya Mungu. Ndugu msikilizaji, tunasoma katika Biblia habari ya sauti ya Mungu. Mahali popote sauti ya Mungu ilipofika, ilichangia neema za ajabu katika watu wa ule mji, watu wa ile nchi, na watu wa mataifa, na kwa watu binafsi. Familia zilizofikiwa na sauti ya Mungu kama familia hii ambao tunasoma habari yake katika Luka Mtakatifu 7:11 hadi 17, ziliona utofauti, ziliona mabadiliko. Na ninaomba usiku wa leo sauti ya Mungu ikakufikie, ikileta rehema na neema, ikileta uponyaji. Maana mahali ilifika pakiwa na magonjwa, magonjwa yaliweza kupona katika jina la Yesu, na watu wakapata uzima na afya. Mahali sauti ya Mungu ilipofika pakiwa pamekosekana amani, watu walishangilia na kushukuru Mungu kwa sababu ya amani yake ambayo inapita ufahamu wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: ya Husema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana, watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sarenyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzi.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Jambo la kumbariki Mungu, ndugu msikilizaji, kwa kukutana tena pamoja nawe hasa kwenye meza hii ya neno lake ambalo ameandaa kwa ajili yetu. Siku moja nilikuwa nikizungumza na ndugu mmoja kutoka kwenye nchi moja jirani. Katika mazungumzo yetu, ndugu huyo aliniambia jinsi yeye aliamini kwamba Mungu hayupo hata kidogo, kuwa hayo ndiyo ambayo serikali ya nchi ile iliwataka wao kuamini. Lakini kuna hili aliloniambia kwamba wakati wote shida ilipomkumba alisema maneno haya: Mungu, iwapo kwa hakika upo, basi nisaidie. Na kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, mara nyingi alimsaidia. Hili ni jambo linalodhihirisha kuwa wewe mwanadamu una nafsi na roho na mwili. Kwa hivyo wewe ni roho inayoishi katika mwili. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ndipo neno la Mungu lasema kwamba wale ambao wanamwabudu Mungu ni lazima wamwabudu katika kweli na roho. Kwa kuwa Mungu ni roho, wewe kama muumini ni lazima kujazwa roho wake Mungu ili uweze kuelewa na kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake na yenye kumpendeza. Hilo ndilo tulilojifunza kwenye kipindi kilichopita katika kitabu hiki cha Waefeso sura ya 5 aya hiyo ya 19. Na sasa mwenzangu, ningependa tuweze kuangalia somo letu la leo lililoko kwenye sura hii ya 5 kuanzia aya ya 20 hadi 31 ya kitabu cha Waefeso sura ya 5. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 20: na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo linalojitokeza kama mojawapo ya ushuhuda kwamba umejazwa roho, msikilizaji, ni moyo wa shukrani. Aya hii kama vile tulivyoisoma yatuambia kwamba tunahitaji kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote. Si mambo mawili au mambo matatu au mambo yanapokuwa mema tu, lakini katika mambo yote. Hii ina maana kwamba ni lazima uelewe kuwa mambo yote ni mambo yote. Iwapo kutakuwepo na ushuhuda kwamba umejazwa Roho Mtakatifu, ni lazima uwe na moyo wa shukrani. Unapotazama vitabu vile vya Zaburi, nyingi yazo ni zile zizingatiazo sifa na shukrani. Hili ni jambo ambalo limepungua katika maisha ya waumini leo hii. Ni lazima kutoka kwenye moyo wako umshukuru Bwana kwa ajili ya kipawa hicho, yani Roho Mtakatifu aliyekupa, maana ni kipawa kisichoweza kuelezeka. Sifa hizi na shukrani, mwenzangu, zitakuwepo na kutoka kwenye moyo uliojazwa tu na Roho Mtakatifu, na pia utakuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu katika maisha yako. Ni lazima kutoka kwenye moyo wako kumshukuru Bwana kwa ajili ya kipawa hicho ambacho hakiwezi kuelezeka. Sifa hizi na shukrani zitakuwepo na ni lazima zitoke kwenye moyo uliojazwa Roho Mtakatifu, ambaye ni kipawa hicho, na pia utakuwa na nafasi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila kitu au kwa ajili ya mambo yote maishani mwako. Fahamu kwamba hii tu ndiyo amri ambayo tuamriwa, yani tujazwe Roho, wala hakuna agizo lingine kama hili. Mengine ambayo ni ya Roho Mtakatifu tayari Mungu ametenda katika maisha yako hapo ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Kila muumini anahuhishwa na Roho Mtakatifu, kwa kuwa neno lasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Soma maandiko hayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura hiyo ya kwanza kuanzia aya hiyo ya 11 na kuendelea. Msikilizaji, kuna maandiko kama haya yafuatayo ambayo yaonyesha kwamba kazi nyingine ya Roho Mtakatifu tayari imetendeka katika maisha ya muumini. Hii ni kama vile kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 9 ambapo neno la Mungu lasema kwamba lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kisha kwenye kitabu hiki cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 13 neno hilo la Mungu lasema hivi: Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Pamoja na hili, miongoni mwa maandiko mengine ni hili tulipatalo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya ya 13 inayosema hivi: kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Haya yote yanakamilika kwa kuzingatia hili andiko, yani kujazwa Roho. Kwenye aya ya 21 katika sura hii ya 5 ya kitabu hiki cha Waefeso, maandiko matakatifu yasema hivi: hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Neno hili ambalo limetajwa kwenye andiko hili, msikilizaji, ni neno la ajabu sana. Hili neno halina maana ya kutii, wala Paulo hana maana ya kuwepo na mtu mmoja ambaye anamuamrisha mtoto wa Mungu katika kanisa kwa njia moja au nyingine. Mtu kama huyo anajiwaza kuwa yeye ni sajenti au nahodha. Amri ni lazima kutii, bali ni lazima ziwe zatoka kwenye yeye aliye nahodha wa wokovu wetu, naye si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nadhani waweza kumkumbuka Yoshua vyema. Yeye alidhani kuwa ndiye nahodha wa jeshi la Israeli, lakini alimwona mtu aliyekuwa na upanga mkononi akiwa karibu na kambi, naye alimwendea na kumuuliza hivi: je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini sasa nimekuja nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu akamuuliza, Bwana wangu aniambie nini mimi mtumishi wake? Maandiko haya tuyapatae kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 5 aya ile 14 hadi 15 yatuonyesha kwamba Yoshua alitambua mara moja kuwa kuna nahodha na amiri juu yake. Wewe pamoja nami, msikilizaji, tu chini ya huyo amiri, lakini uhusiano wetu si wa jinsi ya kijeshi, bali una msingi wake katika upendo. Bwana wetu alisema kwamba iwapo mwanipenda mtazishika amri zangu. Kwa maneno mengine, kama haumpendi, basi sahau maagizo na amri zake. Kwenye andiko hili, ndugu yangu, neno la tuhimiza kwamba tunyenyekeane mmoja kwa mwingine katika kicho cha Kristo. Hii ina maana kwamba katika kicho cha Kristo kila mmoja atembee kwa unyenyekevu wa nia. Ukirudi pale nyuma kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Waefeso aya ya kwanza na ya pili, Paulo anatangulia kwa kusema kwamba inakupasa wewe muumini kutembea kwa unyenyekevu na upole. Hili analo linena katika aya hii ni sambamba na haya tuyapatayo kwenye sura ya 5. Msikilizaji, miali ya moto ya Sinai haipo tena. Sheria haizingatiwi tena, bali sheria inayozingatiwa ni sheria ya upendo. Sikia mwanzo wa sura ya 4 ya kitabu hiki cha Waefeso: kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Ndugu yangu, kila mmoja katika ushiriki wa waumini ni lazima kunyenyekeana. Wachungaji kwa wazee, vijana kwa wazee, wamama kwa vijana, vijana kwa wamama na kadhalika. Ila siku hizi za leo, maneno yote hufanywa katika kanisa kwa jinsi anavyotaka mtu mmoja. Iwapo kuna hali ya ubishi na ya kujitakia, hilo ni dhihirisho kwamba hamna kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya wote ambao wanahusika katika hali na tabia ya namna hiyo. Hilo ni jambo ambalo wahitaji kujiangalia wewe mwenyewe, ndugu msikilizaji, iwapo wajihusisha na mambo kama yale. Tunapogeukia kwenye aya ya 22 hadi 24, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Waefeso sura ya 5. Hebu sikiliza: enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Napenda kurudia kwamba msikilizaji, neno hili kunyenyekea katika maandiko haina maana ya kutii, bali ni neno lenye upendo. Mwenzangu, andiko hili alisemi kwamba wake watiini waume zenu, bali ina maana kwamba wewe dada unafaa kunyenyekea kwa mume wako jinsi kanisa nalo linavyofanya kwake Kristo. Na usisahau kwamba unyenyekevu huo ni kwa mume wako, mume mmoja yule aliyekuoa. Msingi wa kunyenyekeana ni kutokana na uhusiano wa kibinafsi ulioko kati ya hao wawili. Kwa hili ni wazi kwamba Paulo anena habari yenye msingi wake katika Kristo. Katika uhusiano huu, mume ndiye ambaye kwa kawaida huleta chakula nyumbani kwa jamii yake, hufanya maamuzi kuhusu jamii na mambo mengine yanayompasa kama kichwa cha nyumba atende. Lakini haya yote hayampi uwezo wa kuwa amiri katika jamii. Naye mwanamke ni lazima awe na uhusiano naye kama vile kanisa lilivyo na uhusiano naye. Hii ni katika uhusiano wa upendo. Hiyo ndiyo sehemu ya amri hiyo ya kunyenyekeana. Hata hivyo, ni vyema wewe mume kufahamu kwamba una wajibu wa kumfanya mwanamke akae katika hali hiyo. Hiyo ni kumuonyesha kwamba unampenda, sio tu kwa maneno, bali katika mazungumzo yako. Kama ilivyo, ndugu msikilizaji, mume ndiyo kichwa cha mwanamke, jinsi Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Lakini hii ni kwa njia gani? Hili ni kwa uhusiano wa upendo, hali ambayo huleta mpangilio katika maisha. Katika sehemu hii utapata kwamba kuna hali nne ziletazo hali hiyo ya uongozi kwa sababu ya mpangilio. Wanawake wafaa kunyenyekea waume zao, nao waume wafaa kunyenyekea kwake Kristo, na watoto kunyenyekea kwa wazazi wao, na watumwa kwa mabwana zao. Hilo ndilo twaliona hapa, ndugu yangu, na sio hali ya kusukumiwa hata kidogo, bali ni ya kujitolea kwa yule ambaye wampenda. Ili uhusiano huu uwepo, ni lazima pawepo na upendo kwanza. Iwapo hamna upendo katika uhusiano, basi unyenyekevu hauwezi kuingia hata kidogo. Mafundisho haya, mwenzangu, ni yale ambayo yanahusu nyumba yake Mkristo kuwa kama kioo ya uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Ila uhusiano wake Yesu na kanisa ni tofauti kwa njia hii. Kristo ndiye kichwa cha kanisa, na yeye ndiye pia mwokozi wa mwili. Mume si mwokozi wa mkewe, lakini katika unyenyekevu ni lazima mwanamke kunyenyekea chini ya Bwana Yesu Kristo na mume wake. Baada ya kuona hayo, basi hebu tuendelee kwenye aya ya 25 ambapo neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kulingana na andiko hili tulilolisoma, ni vyema ufungue macho yako na masikio yako na uelewe kwamba Mungu hakukusudia wala hamuulizi mwanamke kunyenyekea kwa mume ambaye hana pendo kwake kwa jinsi hii. Mara nyingi kuna shida katika nyumba nyingi mno, hata kufikia kiwango cha kutalakiana kwa sababu ya mambo kama haya. Lakini kunapokuwepo na pendo kwa mwanamke, fahamu hili, ndugu yangu mwanamme, kwamba hautakuwa na wakati mgumu. Kwa kuwa mwanamke anapopendwa, asili yake haitamruhusu kufanya lingine ila kunyenyekea. Fanya hivi, mwenzangu, mpende mke wako na utayaona hayo ambayo Mungu ameahidi. Kwenye aya 25 na 26 maandiko yasema hivi: Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Maandiko matakatifu yatuambia moja kwa moja kwamba waume twahitaji kupenda wake zetu kama Kristo alivyolipenda kanisa na kujitoa kwa ajili yake. Je, alifanya hilo kwa msingi upi au kwa lengo lipi? Alifanya hilo kwa lengo moja, nalo ni ili alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno lake. Ndugu yangu, Kristo alitoa uhai wake ili kwamba aweze kutusafisha sisi tulio kanisa lake, na hili alifanya kwa neno lake. Je, wahitaji utakaso katika maisha yako? Wahitaji kuwa safi? Iwapo wahitaji kuwa safi, basi njia ni moja, na hiyo njia ni kulipokea hilo neno la Mungu au kulifuata neno la Mungu. Maana pasipo ya kulifuata neno lake Mungu, itakuwa ni vigumu sana kwako wewe kuweza kudai au kuwa na ujasiri wa kusimama mbele zake Mungu na kusema kwamba wewe ni safi au wewe umetakasika, maana haiwezekani utakasike bila ya neno lake Mungu.

0: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
1: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok maeneo ya Makaburini.
2: Mimi ni Joshua Munyamala kutoka Loitoktok town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
1: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
0: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
2: Wale wazee zinatukumbusha.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Masabit Area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na kajo ngutai maji nyongo pokin mkata pokin na metama jana ntayangai. Mungu wa obariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: fahari yetu kuwa umechagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East. Nasikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Jono, mamu ngache, kutopia kuje, theda mturukana.